0: Чайковціга радіо.
1: Удем по береві армаду. Qui le darno spasigliati e si rese piantato. E sempre si sente contato. Un grande buio d'ondato.